0: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Never settle!

0: Dali na malipong ang akong iyan sukad nga nahugin ni Stambis. Maungwa na siya tuguti sa iyang bana nga muatod kuha silang anak sa eskulahan tungod sa kabalaka nga makuyapan kini nga way makabantay. Hangtod nga miabot ang higayon nga nahibaw-an na lang nako gikan sa akong inahan nga gitabang kini sa eskulahan kay nakuyapan kini. Ugo niya, ano ikomenta mi ato sa eskulahan tiya? Uy! Nahibaw ba yagi kasi mong gipamati? Unya, gibawalan ba ikan ni Tio Frank bahin ana, kitingali kung nagmakuyapan ka. Unya, way makabantay. Tanawa ni Ron, nahitabo na gininoon.
1: Ako nalay nagkuha sa akong anak dong. Kay taon-taon na baya nga wala namin sugmat ang sakit sa kong o. Bago sa pasab, laayan man kung magpuyo din his baay ko. Agay,
0: yeah.
1: Sakit sa kong o. Kalit nga may sakit.
0: Oh, unsa?
1: Murang mabuaks ka sakit!
0: Tiyak!

Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit, o gingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Junior. Sa dili ba nakusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, My Love.

0: Ang mong kaagi gibuhat ay nudwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing gubos sa direksyon ni Priscilla Recadaos. Kamusap mga higala at mga suki di paminaho, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod di kayon, nakang salamat sa inyo pagpamina.
1: Kini nga portion dalit kanato sa GDetox Plus Herbal Capsule. Ang GDetox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GDetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa ron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Dagan, Misael! Dagan!
5: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
4: Dagan! Dagan!
5: Ayaw!
4: General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
6: Medyo, Gaspar. Dagaw ka!
7: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
5: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
7: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
5: Hinay og depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas og patas ang justisya.
6: Michelle, maluhoy ka.
5: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makalulo ipaminaw.
6: Ayaw kong patya.
5: Imo nang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
6: Ayaw!
5: Ako ang eskwadro.

Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Recanaz. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod, alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sumpayan ta karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong suking ti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Chomari. Usahay sa kinabuhi, sungugun kita. Ako nga wagoy plano nga malarga, kay maunay pinakadili nako ganahan. Kanang malayo sa kapamilya. Pero ako gud maoy na hinayak og larga. Ang kanunay nga naapirmi sa kong hunahuna. Kaya ka nako kini. Kaya ka nako ang trabaho sa laing nasod. Kaya ka nako nga malayo sa kong pamilya. Pero bisan pa man ug dunay pagduha-duha, gidawat lang gud nako ang oportunidad. Og nakalarga na kiko sa California.

Nagtuog ako, Priscilla, nga si Sir Robert ang akong amo. Ang suerte ko kay si Ma'am Carla ang akong amo. Grabe kabuutan ug kami sinabuton.

0: ayaw sila hilab di amin. Igura sila naghatod sa babae nga imong nagustuhan.
1: Ah! Biha! Ah, nasa gani, Adonis?
0: Nahibaw ko nga nagplano ka nga, lukon sila.
1: Atis, hilabtanon gini mo, ay, Adonis?
0: Pugman tagagamit, ilabinagdili maayong imong buhaton sa dili sama nato.

0: Total ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukhaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: to so.
1: Eh, para dili, oh, ma'am, ni angay gito, ma'am, kay ang celebrity soap, mang dili siya ham to sa imong skin ba. Smooth lang siya, ma'am. Well, sa ubang sabon ka, pag i-rub ni mo siya, na something na manuot-suot ng muso, mga halang or hapdos, ana. Pero ka na siya, ma'am, natural lang ito, ma'am, sa gin. So, kiss-kiss pa rin mo sa nabakara man akong gamit. Di wala dito yung reaction sa panit.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Naminaw gyapon mo sa atong programa ang kasika sa kabuntagon. Ang pagkaunugpan mga kapanyawan maayo man sa atong lawas basta dili lang panumbraan. Importante sa nga doon na kita'y makuha nga igong amount o ginaganon sa fiber gikan sa dietary sources sa pan apan adunay pipilaan dili mahimong magpalabisab sa pagkonsumo o pagkaon niini. Ang pagkaon og daghang high fiber foods mahimong moresulta usab sa uncomfortable bloating, gas og cramming. Labi na kun dili ka kanunay mukaon niini. Ang pagkaon og pan makatabang gyud nga makaangkon ta sa nutrients nga anaa niini sud sa usa ka adlaw apan hinumduman nato nga usa ka carbohydrate sa mga kapanyawan o carbohydrate containing food ang pan nga mahimong makapasaka sa atong blood sugar. Tungod niini kinahanglan magminus usab ang mga diabetic sa pagkaon og pan. Kung mangutana mo mga kapanyawan, maayo ba ang pagkaon og pan matagadlaw radyo man marisa? Maayo man gini mga kapanyawan, depende usab sa imong health goals. Mas maayo kung health conscious ka, pilion ang pagkaon og whole wheat breads itani sa white bread. Kinisama kung aduna kay medical condition mga kapanyawan sama sa diabetes. Kinahanglan maminusan sab nimo ang pagkaon og pan sanglit angay sa monitoron ang carbohydrates level ini. Mao na alang sa mga dunay medical condition sama sa diabetes, mas maayo nga minusan lang ang pagkonsumo og pan o pilion ang angay nga pan alang kanimo aron ma-enjoy pa ang health benefits sa fiber. Apan atong nasayran mga kapanyawan nga ang whole grains mahimong dili maangay usab sa pipila ka mga individual. Ang wheat, barley o rye contain gluten nga usa ka klase sa protein nga naa sa whole grain mahimong allergic ang uban niini ug dunay uban ang gidili usab nila. Mao na mas maayo kung dunay nutritional dietitian nga mahimong motambag kanato kung unsay angay nga pan ang mahimo natong kanon. So, mao lagi na mga kapanyawan, ang atong unaw-naon manggod ang pagkaon nato kay gutom ana. Kung unsa man gani ang pabor ninyo, kung unsay angay ninyo o gusto ninyo, pwede man sad ninyong sundon, mukaon ba mo white bread o whole wheat bread. Basta tagsa-tagsa nila dunay mga benepisyo, dunay mga epekto kung manubra o pagkaon ni ini. Napupos na sab ang atong panahon mga kapanyawan. Sa atong naisgutan karon, kabahin sa pan, tadunatay nakatunan ni ini aron dili sab ta magpatuyang sa pagkaon ni ini. Mahala naglami kayo mga kapanyawan. Angay conscious sab ta sa mahimong ihatod nini sa atong lawas. Taliwa sa mga benepisyo nga mahatag usab ni ini. Dagang salamat sa inyong paguban kanako mga kapanyawan. Amping mo sa inyong mga lakaw karon. Ako inyong kapanyawan Radio Man Marisa Abadies Manamili. Ulit na kaninyo hangtod sa sunod na sab nga higayon maayong buntag ug amping ta kanunay.
2: Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakat-on nga tulog manon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa Sad Marketing. Ang kasika sa kabuntagon. Kauban si kapanyawan Marisa Abadies. At ang ilang yapon kini nga tulog manon sa sunod nga higayon sa samang takna o samang istasyon. Dinhilang sa DYHP-RMN Cebu. Ang kasika sa kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Mga kapanyawan, anya na ang hugyawan sa sepanyawan. Tuluman ang maghatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Hugyawan sa sepanyawan. Ug karon, anya na ang atong mga kapartners maayong panglawas, Sir Rickby ug Sir John, alang sa hugyawan sa sepanyawan.
4: Hello mga kapanyawan, sa kamayong adlaw kaninyong tanan, welcome sa atong pagpanaguban. Anaya na po kining atong tulumanon karon sa mayong panglawas. Atong kanato sa mayong kabubuton sa Sed Marketing. And anaya na po ang magpartner alang sa health nga maghatag ninyo dugang impormasyon kaalam mong kaibalo. And of course, pagtabang sa ato ang mga kalawasan nga mamahimo kitang luwas batok sa mga balatian. Gamit tamang ang mga